من الگروپ انگلیس The Four Pays که لیم دیکی سانگ سبیه خفی نمبر وان تا هیت پرید انگلیس فی الف جسامی اربا و ستین که نیسما جولیت SMS هلو پروسیت بخلیم چالی تا پروگرام نشتیق نددکا دسکان للحبیبة الالب مشارا و لطوط مالتا لوسین گوچی لی البیره کل البردی نشتیق کل نوگورا للخوتی السبین Godwin li jillum għandu il-berdej u l-ħija il-kbir Joe Lewis xiberras li fit 18 ta' wissu għandu il-berdej. Nishtiqilhom ħafna saħħa u dak kollu li tixtieq album. Nselli ħafna għalik ċali għal-familja tiegħi u tar-raġel u għax-xarin kollha. Thanks, God bless ċettina minn Sydney l-Awstralja. Nirringrazzjak u nsellem lilek u lil daw kollha li jisimgħuna minn barra mixtuqna fuq il-website tagħna sharaparish.org. U għal dawn kollha li semmejtli għandna lill-grupp Ingliż Unit 4 Plus 2 illi kellhom din in-number 1 hit l-Ingilterra fl-1965.